zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Numwanya ugukurikira ibimenyeshejwe kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Ego na wabige kuturi mkigandari chukwifuliza nyakaya wagu hamuliku mtu kwa kura kumengu tatu na kabili ubusa ubusa ubusa katandatu katandatu katandatu alo mwenye watachi ya baku muronga liko kani na warongera ya kure ego nuko kande lero abaduku kila mwese mulingaho mukayanza mwanda nye mugira akaya wagu kezi.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

Kusamirizi ya gakiza kuisoku yukurire tubandanya nibigani na tuwabateguri muri rino jorore kanshimire chane gose sadinda ya lagije muri kino kigani rochu tuige viria ahejeje kudushikiriza nawe imani muheza gire aliku kandi sino gena nashimie na mwebge mwese mwashuwe kugikurikira na wale kuri mirongi chenda nuni vichi chenda mkisigara cha Bujumbura na mchunga raro ya hawa wale kujana nare mweni vichumu nane hagatimu gihugu ikambere nabari kujana na gatatu n'ibice bitanu mwese abari kumbuga ngo ukana bumenyi zitandukanye zinsamiriza gakiza tibagiye abari kuri we zitatu akaburungu radio agakiza kaburungu org mwese rero ikaze ni gwanyu turacabandanya na bino biganiro muri rino joro kano kanya rero kubakunzi b'ikiganiro mugenze n'ikindi namwe murahawe ikaze mukanyisa.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.